0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. Марказ радиосы.